Aya ki ngamo misili ludo tang kulang ae tingang tang di tandang kia bumae akaga lang ae darae